folku žičí, na Slovensku mi zmeničí, to som vážne nečakal. Nebudem viac platiť dane, kým sa to nezmení. Nebudú sa živiť za nekultúrne božení. Nech sa stane, čo sa stane, vykašle.